Жилемовий на могильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти огонь не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мій слово, або ся мій гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев? Ці правди до пригірш не найти, до ж мені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іни приоділа.
Lem jaličke, jak świczke, z lenistiu hryjut, lem smereczke pachnut kadyłom. I misiaczok chodyt po nebi, po naszym, sliwcia głotari zganiat, dumkę pasę. Skoro bude dniło, wyjde słońce z lisa. Spij, poete, sławu twoju życia pisze.

Добрий день, вітрок 23 юна 2026 року. Я попів 8-ї. Ми це голосами з Пряшівського студія. Коло мікрофона я Петро Медвідь. То це програм «Корзо» до 9-ї години. Так як все бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих найспішуть світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте коло слухання.

помирають часне оби рають в них живуть помирають часне оби рають в них живуть помирають часне оби рають в них живуть помирають часне оби рають в них живуть по

0: this should be played in high volume, preferably in a residential area.
1: Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах михав сипле снігом, сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertałeś z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojni i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, щоби не стрілав більше під немоблем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двиг бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotom, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: chytra bobrunka. Bobrunka Amarillo sobie bezstarostno politowała tu i tam, cieszyła się z krasnego dnia. Od samego rana mala dobrą dziaku i każdemu, kogo strytela, dawała to znati. Ach, jaki lem to cwit krasowany, podumala si naradowana, że sa narodila jak raz tu, w przyrodzie, a nie da gdzie na betonowym sidlisku. Naraz sa pred nią u trawy ktoś zabliszczalo. Hy, co to le może być? Čudovala sa bobrunka i od zvedavosti sa takoj rozletila w tot bik. Pana Jana, zjojkla, keď w ustej trawy prямо pred nią wkazala sa od ranniej rosy zvohnuta pavukowa sieć. Bobrunka pełną parą wletila prямо do niej, do lepkawej pavučina. Ach, joj, što lem teper budu robiti, što lem budu robiti? Bidakala nešťastna i metala sa jak mohla. Lepkava siť nie i nie bobrunku pustiti. I čím vece sa metala, tým vece sa zamotovala do nespodívanoj pasty.
1: Takoj s tom prestaň, što jeś, ošalila abo što? Tak potorhaš cilu pavučinu.
0: Ozvalo sa vytkys i bobrunka až zaumerla, što sa tak nastrašila. Dobri znala, kto to kričiť i hnívať sa. Keď sa po paru sekundách osmilila otvoriti oči, skoro skamianila od toho pohľadu, bo pred ňou na travi stojal ne jeden, ale takoj dvome strašný pavuk. No, konečno jej sa zastavila, ozval sa jeden z nich, javno vovedženej z míru i prodoužoval. Povič, že jem to ja. No, druhý mu takoj skočil do reči. Jak to, že to? Čo on praví to? Mať sobie preci z nás vobraty. Tak čoho otvára svý lepkavý posok? Što to tu trepleš?
1: Ja, že treplu? To tolo počeš, lípše zrobeš, keď budeš ticho.
0: Skričal druhý pavúk i ťapnul svojho protivníka jednou z 8 lap po holovi. Ale tot sa nedal zaheň byty i ťap mu nazad až 2 lábame. Peršoho to tak najilo, že doraz sa obedvome motlo šile, jak malé díti. Bobrunka Amarillo sa na toto divadlo perepološano pozerala i ničomu nerozumila. Što to je? Ci nechoťať zisti? Nechopili jej za to, že suť holodná? Abo teper sa bjuť, kto do ňoj kúseť peršej? Ale mi to celkom jedno, ktoré z vás dňa zísť. Le mňa už vece netrápte, prošu, zapišťalo nešťastné stvorinia i lem, že sa nerozplakalo. Nej to už mám za sobou.
1: Vedeš, nad tým sa ešte musíme dobesidovať, kto z nás dvoch jej zísť.
0: Poviel peršej druhomu, jak by sobie len teper spomňanú, že bobrunka súď na jedinia.
1: Net. My ťa nechoceme zistiť takoj.
0: Vo svitli je bobrunci strašná obluda s 8 labame.
1: My len chceme, žeby jej z nás rozsudila, povila, kto z nás bivší krasavec i lepší chlop.
2: Takže, predal sa zadechlivo druhý, dobrý sa na nás, popozeraj.
1: Obernej pozornosť na fakt, jak máme tonko vošportovaná lápka, parádno zafarblený chrestek na chrbeti a tota papulka. Nevychap z ocenenia našo mycno hrzaka. No, što povíš? Kto z nás je väkšej gavalír?
0: Другий павук завопинав і пишно крачав горі долов перед вистрашеною бобрунком, котру од нервозіти аж пара утопило.
2: «Ох, що їм толем зробила?» – напудилася бобрунка. «Як їм тепер повім, що обидва ми суть бридко, як чорти? А як вкажу на одно, другиня од'їде з'їсть. Ну, а як ніч не повім, тижня зожруть. Що ли мам робити?»
0: Заперла од великого страху і нап'яття очі, і дораз їй да що напало.
2: «Сіті!»
0: – повіла тихим голосом, котрий се їй ледва видер з горла.
1: «Не роб сі з нас сміха!» – надулися павука.
2: «Кінь ви сте обидвами таку страшну, но хотіла їм повісти страшно красне!»
0: Оправилася вистрашена Амарілло і в тій моменті банувала, що отворила рот і випустила з нього такий блуд. І ще добрі, що павука судькус приглуптав, може і ще захранить ситуацію.
2: «Обидва ми сте красавці, тяжко мені вибрати. Ну, але з куточного кавалєра, але і способного хробака хвалить його робота. А вашу роботу в суть преці павучини, або ніт? Зробте ми ту атакою каждий по єдну павучину, а я потім збачу, котрий з вас є ліпший, котрого сіть буде міцніша і з естетичного боку доконаліша».
1: «Ясно!» – скричали обидва ми нараз.
0: «І давай робити сіті.
1: Я зроблю таку, що са до ньої похапають шутка бобрунка. Та силем думаш, моя буде така міцна, що ані шутка муха, ані хробака з лука їй не розторнуть, ки до ньої влетяча. А то та моя буде мати таку взорку, що шутка отпадуть, як її увидять. Отпадуть від сміху, бо ти кожну зорку домотаєш та мотовило.
0: Павуки шатували. Єден перед другим мотали і плели всіляко комплікувані взори, а притім на себе зазирали, щоб виділи, як то йде тому другому. А бобрунка тиж не тратила час. Намагалася із вшитких сил одліпити от сіті, до котрої так нешиковні влетіла, но вшитко цілком збиточно. Лепкава сіть ні і ні попустити.
1: «О, узьме, готове!»
0: – скричали павуки скоро нараз, і перед бобрунков сазаблисли дві нові павучина.
1: «Так, говорь, котрий з нас є ліпший і шиковніший?»
0: Опросився нетерпезливо перший.
1: «А хто кращий і хитріший?»
0: доповнив задихливо другий кандидат на фешака.
2: «Що тепер зроблю?» Бобрунці скоро серце з грудей вискочило. «Скоро мушу дашо видумати». «Ну, так надалеко са то не дасть повісти. Таку павучину треба видіти зблизька. Лемже яся от не можу гнути, так же...»
1: «Так, ти нас не хочеш розсудити? Уж маме того досить. Такой тепер тя зіме, а готово!»
0: скричав тот, що все зазував аж другий. Але його цимбур госпер.
1: «Почекай, почекай. Ти діделем ото-то? Ніякий проблем. Ми тя з той сіті вислободимо і прив'яжемо к тій новій. Що повіш?»
0: Другий павук се задумав, на час саму тварь роз'яснила, но дораса зась захмурив.
1: «А чом до твоєї? Чом не до моєї, га?»
2: «Та я можу випробувати обидві!»
0: Скочила до бесіди уж порядно зморена бобрунка, на котру пекло сонце, і не дай Боже са з павучини вимотати. Павуки са потихо порадили і виголосили.
1: «Добрі! Ми тя пустиме, але не пробуй нам втечі. Ми зме омного шоковніше, як ти. Такой би зме тя вхопили».
0: І без давшої дебати одліпили бобрунку от сіті. Сіті були першокласна. мали інтересний взор, возирали і до зміцно. Лемже бобрунці са не любила, а не єдна. Бодай би і гей, кілем перед пару секундами була до такої замотана і не могла собі дати ради. Тепер лем обчекувала на тот справний момент, кідь могла розтягнути крила і...
1: «Так хто виграв?»
0: – чекали павуки на відповідь.
2: «Ну, то не можу єднозначно повісти», – затрясся голос Амарило. «Але найліпше буде, кідь обидві діла випробуємо. Ну, а випробувати би їх мали і ви. Живисте мі вірили, що їм була к обидвом справедлива?»
1: «Зась ви думає».
0: Повідать тот, що саозувався другий, но видиться, що сауш осмілив.
1: «Але да що на тім буде?»
0: – зафілозофував перший.
1: «Штоки бозьме прицілен попробували».
2: «Гей-гей!» –
0: кувала бобрунка желізо загоряча.
1: «В порядку, але потім уж наїсно повіш, хто з нас виграв. Інакше буде по тобі».
3: «Але як тут о сіті випробуємо? Та й ми павука з нами по сіті ходити?»
2: «Так са обернити і попробуйте ці са на сіть приліпити, або ні?»
0: – порадила бобрунка.
1: «То є напад!»
0: – скричали павуки і такой зацуркали к сітям.
1: «То та моя є справді міцна!»
0: Признає неохотно перший, бо збачив, вже одліпитися буде проблем.
1: «І моя є міцна, а навіть це мать кращу зорку». «Який блуд! Моя взорка є аж з Орієнту, щоб я знав.
3: А моя щіна, ну повіть, бобрунко, котра краща?»
2: «Подля мене, бо мав виграти тот, котрий сай своє павучина не вимотать».
0: Усміхлася бобрунка і розтягла крила.
2: «Ну, а то є вшитко. Думам, що тепер ня уж ані один з вас не потребує. Майтеся!»
0: Скричала їм на розлучку і вилетіла високо до хмар.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки. Доброго.

0: Запаска спеціальна для радіо Лем ФМ.
1: На хвилях Лем ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лем ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем